0: твоя практика?
1: Практика вигляда дуже цікава. Мам дуже різних заєнч, дуже різне мам життя, які я можу, мушу управити. Наприклад, мама якоїсь літератури польської, мені треба знати, яка є нова, яка є стара, яка може треба докупити, якщо є дійсно нових книжків взяти, які книжки, то є популярні зараз в Польщі. Така рекомендація треба мені створити лісти, рекомендації нових книжок з літератури польської.
0: А чи бібліотека має споро до запропонування, до заоферування книжок?
1: Якщо ми візьмемо якусь літературу класичну, то маємо всього. Всіх авторів, які хтось віє з класичної літератури польської, всього не маю. І маю не тільки в язику польським, але й в язику литовському. Мислю, що в язику англійському теж є. Якщо нове, теж маємо з нових. Бібліотека має теж нових авторів, але трошечки мені. Для того я зараз зроблю рекомендацію. Нові автори теж є, очевидно. Нубліста, Ольга Токарчук. Ольга Токарчук мами барзу дуже в всіх язиках.
0: Так завжди є. По Ноблю втеді бібліотеки зупиняємо свої збори. Може, бачиш, чи є запотребування на літературу польську? Чи тут люди читають, беруть книжки?
1: Так, очевидно, що є. Наприклад, дуже дуже відзує, що люди дуже люблять Ольгу Токарчук. Наприклад, вона є найпопулярніша. Є якісь детективки, теж можуть собі взяти. Ну, є таке заоферування, очевидно. Так, є. Люди беруть книжки.
0: Твоя дорога тут до Вільна розпочалася 4 роки тому. Зараз як вибухла війна, приїхалась тут?
1: Так, одразу як вибухла війна, приїхала тут на студію.
0: Чи вже мались в планах студія філологічна, язик польський, чи просто так ще трапило?
1: Я мав в планах студіювання десь за границю, не в Україні. Були різні варіанти, я вибрав собі Вільно, для того, що тут Вільно – дуже та є університет. Університет Чевілянська, вона має дуже дуже різних програмів. І для того мислям, що якщо така поважна, стара, знатна, дуже університет, то зараз мусить бути дуже можливості, і то було речевісто, можливості було, направду, дуже, мав дуже Erasmus проєктів, дуже різних язиків студіювалом язики фінський, естонський, словенський, і трошечки студіювалом язик нідерландський, теж дінки університет на Вільні, і теж мав навіть курс язика літовського, один рік. Так, ну супер.
0: Але їдучи тут і вибираючи язик польський, чи вже мовилось трохи по-польську, чи починалось від зера? Чи в родині хтось мовив по-польську?
1: Я взагалі не мовив язиком польським. Для мене навіть було повідчі «дженькую барзу», для мене то було щось таке барзу екзотичне. Я не віддав, що то є таке барзу, скон є цей вираз. Я взагалі не мовив язиком польським і в інших язиках таких слов'янських, як чеський чи словенський. Я зараз мовив язиком словенським, не мовив, але зачав тут студіювати. І дженькі філології польській, дженькі моїм навчителям, дженькі ним, зараз вже так трошечки мовив.
0: Ну і ж добре, фактично, мовиш по 4 роках, скоро в оглі ніць не мовилась і не слишалась того.
1: В оглі ніць, моя родина теж ніць. Хіба мислі, що мій прапрадядок, можливо, десь там був з Кракова, але то було дуже давно, і ніхто вже не мовив тим язиком польським. В Україні теж, направда, то є сміт, що дуже люди мовлять язиком польським в Україні. То є, ну, можливо...
0: В границі з польською мовлять трохи.
1: Так, але трохи. То не так же, та, як Вільня, Венцій.
0: Ну, був ще по-польську.
1: Мов, можливо, студенти і люди, які працювали в Польщі, але так, очевидно, в родинах дуже рідко. Тут ченше є, очевидно.
0: Студіюєш, вже досить добре мовиш по-польську, więc яку літературу читаєш? Мав на мислі польську. Кого любиш? Які книжки читаєш?
1: Так, от, наприклад, зараз вже мені треба прочитати для моєго диплома, така є цікава праця, називається «Демон руху» від Стефана Грабінського. Що то є таке в огулі?
0: То є титул твоєї праці?
1: То є праця, яку я читам. А титул моєї праці є «Елементи грози психологічної літератури польській на початку 20-го століття». Ну, для того стидом, наприклад, і для чого я називаю ще конкретно Стефана Грабінського, бо він є, по-перше, найменше популярний від других. Я ще читав «Дійче Шатана», але воно є не таке популярне. «Демон руку» для чого? Бо є такий автор, дуже знаний в Америці, називається Лавкрафт. І Стефан Гравінський, він є названий як другий Лавкрафт. Він теж пише літературу грозу, дуже оригінально, дуже чекає, дуже варто його прочитати.
0: На тим ще твоє студія хіба тут?